0: Yo gama. Tiesero basi.
1: Yayo.
0: Tiesero basi.
1: Yayo.
0: Tiesero basi.
1: Yayo.
0: Basi. Basi. Ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar
1: ibar
0: ibar ibar ibar
1: ibar
0: ibar ibar
1: ibar
0: ibar
1: ibar
0: ibar
1: ibar
0: ibar
1: ibar
0: ibar
1: ibar
0: ibar ibar ibar ibar ibar ibar ibar
1: ibar ibar
0: ibar ibar ibar ibar ibar ibar
1: Certo rumba.
0: Certo rumba, la bisogna
1: certo rumba.
0: Equo.
1: Equo.
0: Equo.
1: Equo.